Sadiwa, Kalima, Sutami, Chita, Sriya, Guru, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho,